Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

Ovo je priča o mojim prijateljima i ostalim stvarima. Poslušajte. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce poznaje. Dolazim u grad pred kafanom, stoje sve dobre kolege moje. Lice im bez boje, spokoj im u duši, a svaki cigaru puši. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce pozna.

Hoću da ja da se stanje smirim, da malo sa njima žmirim. Zaključam se negdje, urokam se dobro, da vidiš miline moj pobro. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što u nam srce.

Hajde da se drogiramo, nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što nam srce.